0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עיניו לבן ואדום, ב8.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע,
3: לזול
1: מביניהם.
3: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
4: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
5: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. נייר טואלט מולד, 32 גלילים, ב-24 שקלים ו-90. מגבות מטבח חוגלה, שישייה, ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיז ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
10: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל... שבת עברית,

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
0: בכפוף לתקנון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה. עולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
7: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
8: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חיתולי הגיס ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיס ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות.
0: בכפוף לתקנון.
9: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בין ליגת ווינר. ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד. ומחר, מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. טחינה לוואדי 900 גרם ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבים של כנור 300 גרם ב-8 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.

0: קאצ'קה, זה כל בסדר.
1: שמע לה איציק.
0: מה יש רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
2: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג?
3: תן לנהוג קצת בחייך.
1: גם לסוף זה לא יזיק.
0: וטוב, ותן גם לך ילדונת קצת.

0: עכשיו שאתם לא בפרמח, את נותן לפחד מאוד כל כך.
1: טוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר,
2: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משחיר.
1: אל תזכירי את הפסים,
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש.
2: גם אישרנו פס של אש.
4: איציק שמן, אתה ידיים.
5: לא ישבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
5: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
5: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פריגת קליר ליטר וחצי, שתי יחידות בעשרה שקלים. פיוזטי ליטר וחצי בשישה שקלים ותשעים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: בכפוף לתקנון.
2: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עוגת ספוג במילוי קקאו 7 days 32 גרם חמישייה, 3 יחידות ב-10 שקלים. דבש קליית גת 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה.
0: בכפוף לתקנון.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תירס ארוז ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. שרי ושרי לובלו ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
8: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
5: 04-99-77-844.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פלפל חריף אדום ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק ובטטה ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי, ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד. לדבח.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בריגת קליר, ליטר וחצי, שתי יחידות ב-10 שקלים. פיוזטי, ליטר וחצי, ב6.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס, הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה, הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף, מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך, העצירות הכי טעימות בדרך לאילת, כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קיריים 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1,590. מגז קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון ב5.90 שקלים לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

תקליט וכסית אבל גולש ג'רקויה נוקלה וקשר אני אוהב לחול טאקי נאצ'י לא בלעבודה היום מה עם הפונים? מה עם המשה? לשום פעם נגעת לי ברנק תלך לבות בנגב עם כל הפרזיטים סליה

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה, 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוואפרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה.
1: בכפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
6: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עיניו לבן ואדום, ב-8.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב-9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
7: הנה זה בא!
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמון, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. בשר עגל, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. נקניקיות אוף יחיים, 400 גרם, 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: עד יום ראשון הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890, קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים, מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190, מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים, מיקסר ידני ב-29 שקלים, קומקום נירוסטה ב-19 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. עוגת ספוג במילוי קקאו 7 Days 32 גרם חמישייה, 3 יחידות ב-10 שקלים. דבש קליית גת 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
5: כפוף
6: לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
6: 04-99-77-844.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בצל ב1.90 שקל לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
7: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פלפל חריף אדום ב-3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק ובטטה ב-4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת

0: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.
1: רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרח.
2: הם גרשו משם את נוח, לא עזרו, זה הכל.
3: הוא נתפוס אותם בכוח ונתקלהם הכל.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: אודי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, ארה לב, השימון רודי.
5: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
4: שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
4: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.

0: אחת פור לפני חודשיים שווה זאת הייתה יופי של פצצה השמן כיבד פנסים בעיניים ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
0: היי זה היה משגע
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
2: מה אתה יודע?
3: לך ותקרא להג'ים

0: לים.
1: תנסי גרה, תהיה בן אדם.
0: איפה דן?
2: הלך לגן.
0: איפה חנה? תגיד מה?
3: מה?
0: תפוח אדמה.
3: תגיד איפה?
0: איפה?
3: בחיפה.
1: תגיד עין?
0: עין.

0: Eiffel.
1: Marco Polo.
0: Le De Gaulle.
2: Yes, of Gaulle.
0: יתביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
2: גנן גידל, מגן, מגן, מגן, גדול, גדול, מגן.
3: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
1: רגל, רגל, יד ויד, בוא נרקוד, ריקוד, נחל.

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נייר טואלט מולד 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90. מגבות מטבח חוגלה שישייה ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
1: בכפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
2: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1,590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אורז יסמין 5 קילוגרם ב-19 שקלים ו-90. בריגת ליטר וחצי 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליי.

אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
4: 04-99-77-844.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוואפרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1590. מגז קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עיניו לבן ואדום, ב8.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: בכפוף
1: לתקנון.
6: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.
1: Hemos muchachos Luis Alberto del Paranana, hemos los picudos chafonas.

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. פלפל חריף אדום ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק ובטטה ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קיריים 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1,590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
6: הנה זה בא!
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. נייר טואלט מולד 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90. מגבות מטבח חוגלה שישייה ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
1: בכפוף לתקנון.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1,990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
9: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: יא ירח, בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך מדי

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תירס ארוז ב5.90 שקלים לקילוגרם. שרי ושרי לובלו ב7.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אלי טל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אלי טל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
6: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. שמפו הד אנד שולדרס 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוואפרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בספר.
1: בכפוף לתקנון.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
9: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
6: 04-99-77-844.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל שבת עברית

חשמל ואין אפילו מים ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה האוויר נקי וזה ממש שווה זהב אהב

אין כמו יפו בלילות, אין כמו יפו בעולם. בוא נצא עכשיו עם לוט לטייל על שפת הים. שם יושבים עכשיו זוגות, מתחבטים כמו שיכורים.

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיז ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
1: בכפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי השם, דקל קמילה.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1,990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
4: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פלפל חריף אדום ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק ובטטה ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
1: בכפוף לתקנון.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1,590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
8: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל שבת עברית
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל שבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.

חלבי באר שבע עמד קטר מספרו 70414 קטר גיטור דשוש קטר גיטור ישן עמד בתחנה והעלה אשן הגיע את רזוזה מבקר שרק

Zero. בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות, אחר כתר שם לא עמד, עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים, ושני נוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע הקרונות עם הנוסעים הוא עוד משך, עבד הוא כמו סוס, כל בורק הוא אימץ לבבו כמעט, הוא כבר חשב להתפוצץ, הצ'יפי צ'יפי צ'אפ והקטר נשך, וטיק טיק טיק טיק טק כאן גלגל דפק. ואז הפסים הזה לזה אמרו, 7414 זה הוא. כן גבירותיי ורבותיי, ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחוב, אה? זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים.

מספיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה. זה לא מעניין אף אחד היום.

הקטריון לא חלם שזה עתיד לקרות, שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות. ראה וחנודים עמדו כאן ראש וראש, 550 ו-903. אז ברמן את צינדור הדלק עד סגר, האש קפתה לאט והקיטור גם כנגמר, וברמן המנהל בכל חנוק אמר,

0: מהיר.
1: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.

0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. לימון ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
4: 04-99-77-844.
0: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד. לדבח.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. נייר טואלט מולד 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90. מגבות מטבח חוגלה שישייה ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. עד יום ראשון, ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה, 9 קילוגרם, ב-899. בקרר משרדי, ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. עד יום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל שבת עברית

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאב